0: lag allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.

0: Tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Are you ready to roll?

0: kaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Í allan dag þessi gömla móður. Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
3: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Breaks over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

Þar sem þú ert, þar erum við. I got

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Fjallbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: I want to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
3: Mjöbbu.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbók.
2: Are you ready to roll?
3: Við höldum áfram.
4: Let the good times roll.
3: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
3: Í allan dag þessi gömla góðu. Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Breaks over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
1: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
0: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.

0: Einn bolli í kyrrð og ró. Kaffitár.
1: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
2: Stundir sem gleðja, stundir sem seðja. Líttu við og lyftu þeir upp á te og kaffi.
3: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.

0: bústundur.com. Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það er grillgangur lífsins. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan. Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7 Up Pink.
1: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
2: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
3: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
4: Klukkan 7, Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Rússar gerðu í nótt afar harðar árásir á Úkraínu og að minnsta kosti 14 óbreytti borgarar látnir í höfuðborginni Kænugarði og tugir sagði særðir. Það er mesta manntjón sem orðið hefur í höfuðborginni í einni árás þar sem afer þessu ári. Yfirmaður hersins í borginni segir að árásin hafi byrjað á miðnætti að staða tíma og að rússar hafi sent skæða, drífu, skotflauga og dróna á borginna. Borgarstjórinn Vitali Klitsko segist óttast að fleira fólk sé grafið undir rústum bygginga sem skemmdust mikið í miðborginni. Rússar segist eins og aðeins að verða ráðast að vöruhúsum sem geymi skotfæri og önnur hergögn og einnig á drónaverksmiðjur Úkraínumanna. Að auki segja rússar var ráðist að þremur flutningaskipu sem þeir segja hafa verið að flytja hergögn til hafnarborgarinnar Odessu í Úkraínu. Rússar hafa sett aukin kraft í árásir sínar á höfuðborginu undanfarið leið og Úkraínu menn hafa aukið árásir sínar á rússneska innviði, orkuver, samgöngumannvirki og vöruhús. Lögregluyfirvöld í Kaliforníu í Bandaríkjunum nú með manni haldi sem var handtekinn á einum af golföllum Donald Trump Bandaríkjaforseta með ólöglega hlaðna byssu í sínum fórum. Maðurinn var á rölti völlin á sunnudaginn var og virtist vera að taka ljósmyndir af öryggisvörðum á vellinum en von á heimsók frá Trump á völlin í dag þar sem halda á kvöldverð til að safna fé fyrir republikana flokkin í Kaliforníu. Maðurinn hinn 38 ára gamli John Teal einnig eftirlýstur fyrir vopnaða rán í nágrenninu og þegar lögregla leitaði bíl hans sem lagt var á bílastæði golfvallarins fundust fleiri vopn og skotfæri. Að auki fann svo á heimili mannsins árásarriffill, skotelt vesti og fleiri hlutir sem þykja benda til að Teal hafi haft eitthvað illt í hyggju. En sem komið í það minnsta þó óljóst hvort forsetinn hafi verið sérstakt skotmark hans. Ólafur Ragnar Grímsson, fyrirrandi forseti Íslands og Dorrit Musajev standa nú í skilnaðarferli sem þó ekki að fullu frá gengið, samkvæmt heimildum vísis. Hjónin hafa verið gift í 23 ár. Ólafur og Dorrit sáust síðast opinberlega saman við útför Davíðs Oddssonar í mars. Fréttastofa sendi Dorrit skriflega fyrirspurn á þessum tímamótum. Í umfjöllun á Vísi segir að hún hafi ekki svarað spurningunni beint varðandi skilnaðarferlið en hún sagði þó að þeim Ólafi liði báðu vel og þau voru góðir vinir. Þau trúlofuðust árið 2000 og gengu í hjónaband þann 14. maí 2003. Ólafur Ragnar fagnaði 60 afmæli sínu þann dag. Heimildi fréttastofu herma að skilnaðarferli hafi verið í gangi undanfarna mánuði og nú sé farið að sjá fyrir endan á því. Nánari umfjöllunum þetta mál að finna á Vísi. Og fréttir verða næst sagðar klukkan 8 en þangað tilfinniði meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
3: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Hvað í matinn? Steiktur þorskur í parmesansósu með bökuðum kartöflubátum. Eldum rétt.
5: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefur þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
6: Dræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
8: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea, fyrir heimili mannkyns.

0: íslenskar aðstæður. Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynsluhaktu. Askja, alvöru útsala múrbúðurinnar er núna. Alltaf 50% afsláttur.
1: Engar áhyggjur. Það komin nýr dagur og Spider-Man.
2: Sorry about that.
1: Brand new day komin í bíó.
3: You're not one of my students, are you?

0: óteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
3: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
4: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is, Logoflex, tónakvarð 3.
5: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
6: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
7: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
8: Það verður góðu dagur, ég ætla að hanga með þér.
7: Ekki örvænta. Sýn Plus er alveg til í að vera með.
9: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
10: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
11: Þú færð allt fyrir golvaran hjá okkur. Örninn Golfverslun og örninngolf.is.
12: Útsalan byrjuð í Bíkó.
13: Rennur hreinsun. Glersýn.
14: Hvernig hljóma rafbíll?
15: BL. Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
16: Segðu síps. Við drögum á morgun. Happdrætti SIBS.

0: Nýttu LGG Plus við daglegan morgunverð fjölskyldunar og styrktu mótstöðu af líkamans. Ein átta fyrir fulla virkni. Veltu LGG Plus.
1: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
2: Sí.
0: Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
3: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
4: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sí? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sí. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
5: Arbesko Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
6: Nýgræðingurinn er náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að lynginu sem að er í kringum kannski nýgræðingir. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virkis íspjör sem betur fer.
7: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
8: Ekki bara fallegt í sumar. Líka næsta sumar. Flugger litir.
9: Það aðeins einn kóngur í hægindastólum og hann í höllinni. Lazy Boy, hinn eini sanni. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
10: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
11: Reykjavík Pride. Ert þú tilbúin fyrir gleðgönguna? Þú var búninga, konfetti og skraut fyrir Pride-partið í Partiland í Holtagörum. Partiland.is
12: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
13: Færni sem þú færi hjá Dale Carnegie eftirsótt af stjórnundum og mannesfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskráni. Skráðu þig á Dale.is.
14: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
15: Svansvottaða útilínan okkar stenst allar kröfur endingu og útlit. Sérefni, betri málning.
16: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
17: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
18: X-Bank kynni nýjan X-Bank X9. Frumsýndur á laugardag frá klukkan 12-4 á Vínlandsleið. X-Bank.
19: Glerveggir, innihurðir og gólfefni. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
20: Klukkan 8, Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Rússar gerðu í nótt afar harðar árásir á Úkraínu og að minnsta kosti 14 óbreyttir borgarar látnir í höfuðborginni Kænugarði og tugir særðir. Þetta mesta manntjón sem orðið hefur í höfuðborginni í einni árás þar sem afir þessu ári. Yfirmaður hersins í borginni segir að árásin hafi byrjað á miðnætti að staðartíma og að rússar hafi sent skæðadrífu, skotflauga og dróna á borginna. Borgarstjórinn Vitali Klitschko segist óttast að fleira fólks í grafið undir rústum bygginga sem skemmdust í miðborginni. Rússar segjast eins vegar aðeins hafa verið að ráðast að vöruhúsum sem geyma skotfæri og önnur hergögn og einnig á dróna verksmiður Úkraínumanna. Að auki segja rússar var ráðist að þremur flutningaskipum úkraínskum sem þeir segja hafa verið að flytja hergögn til hafnarborgarinnar Odessu. Rússar hafa sett aukin kraft í árásir sínar á höfuðborginu undanfarið leið og Úkraínumenn hafa aukið sínar árásir á rússneska innviði, orkuver, samgöngu, mannvirki og vöruhús, svo dæmi séu tekin. Tilkynnt var tvo vopnaða einstaklinga í miðbæ Reykjavíkur í gærkvöldið í nótt en að sögn tilkynnanda voru þeir ógnandi og árásargjarnir. Annar þeirra mun hafa verið vopnaður öxi en hinn hamri. Þeir voru handteknir báðir og færðir á lögreglustöðun á Hverfisgötu og þar sem hald var lagt á vopnin. Þetta er meðal þess helsta sem skráð í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu frá 17 í gær og fram til klukkan 5 í morgun. Þó er tekið fram að enginn hafi gist fangageymslur lögreglu undir morgun. Bútur stór úr SpaceX eldflaug sem á stærð við 5 hæða hús og vegur í það minnsta 4 tonn rakst á sjálft tunglið á 7. tímanum í morgun. Árásturinn skapar enga hættu að sök vísindamanna og var hann ekki sýnilegu frá jörðu með berum augum. Atburðurinn gefur vísindamannum hins vegar gott veganesti til að rannsaka áhrif slíks árakstur. Stór gígur mun bætast við tunglið sem nú þegar hefur fjölmarga slíka á yfirborðið sínu. Búturinn sem umræðir úr Falcon 9 eldflaug frá SpaceX sem var skotið á loft frá Florida með 2 tungl lendingaför innanborðs í janúar í fyrra. Stikkið hefur svo þotið umhverfis jörðina síðustu mánuði það skall á tunglinu í morgun með miklum krafti. Lögreglu yfirvöld í Kaliforníu í Bandaríkjunum eru nú með manni haldi sem var handtekinn á einum af golföllum Donald Trump Bandaríkjaforseta með ólöglega hlaðna byssu í sínu fórum. Maðurinn var á rölti völlin á sunnudaginn var og virtist vera að taka ljósmyndir af öryggisvörðum á vellinum en von á heimsók frá Trump á völlin í dag þar sem halda á kvöldverð til að safna fé fyrir republikana í Kaliforníu. Maðurinn, hinn 38 ára gamli John Teal, einnig eftirlýstu fyrir vopna rán í nágrenninu og þegar lögregla leitaði í bíl hans sem lagt var á bílastæði golfvallarins, fundust fleiri vopn og skotfæri. Að auki fannst svo á heimilimannsins árásar riffill, skotelt vesti og fleiri hlutir sem þykja benda til að Teal hafi haft eitthvað illt í hyggju. En sem komið í það minnsta þó óljós hvort forsetinn sjálfur hafi verið sérstakt skotmark. Ólafur Ragnar Grímsson, fyrirverandi forseti Íslands og Dorrit Musajev standa nú í skilnaðarferli sem þó ekki að fullu frá gengið samkvæmt heimildum vísis. Hjónin hafa verið gift í 23 ár. Þau Ólafur og Dorrit sá síðast opinberlega saman hér á landi við útför Davíðs Oddssonar í marsmánuði. Fréttastofa sendi Dorrit skriflega fyrirspurn á þessum tímamótum en í umfjöllun á Vísi segir að hún hafi ekki svarað spurningunni beint varðandi skilnaðarferlið, sagði hins vegar að þeim Ólafi líði báðum vel og að þau séu góðu vinir. Þá vildi Ólafur Ragnar sjálfur ekkert tjásum þessi mál þegar Vísir hafið samband fyrir í sumar. Þau Ólafur Ragnar og Dorrit trúlofuðust árið 2000 og gengu í hjónaband 14. maí 2003 en Ólafur Ragnar fagnaði 60 afmæli sínu þann dag. Heimildi fréttastofu herma að skilnaðarferlið hafi verið í gangi undanfarna mánuði og nú sé farið að sjá fyrir endan að því en nánari umfjöllunum þetta mál er að finna á Vísi. Og aðeins að verðinu en í dag von á mildu og hlýju veðri á Austurlandi en skýjað og dálítil súldiða rigning með köflum vestan til. Þá má búast í suðlari átt og stafar hún af lægðasvæði sem kemur í átta landinu úr suðvestri. Hittin verður 10 til 16 stig en gæti komist upp í 18 til 19 allvíða á hálendinu. Þetta meðal þess að frængjum er á veðurstofan en það segir einnig að lægðinu muni fylgja enn meiri rigning eða súlda á morgun. Það verður hins að þurft fram til degi norðaustan til. Hittin verður svipaður út vikuna 8 til 18 stig og hlýjast fyrir austan. Og fréttir verða næst sagðar klukkan 9 en þangað tilfinniði meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur

0: Marathon í Íslandsbanka. Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast. Þverbogar, þverbogar. Bílanust.is.
1: Þú vilt ekki missa af alvöru útsölum úrbúðurnar. 20-50% afsláttur núna.
2: Segðu síps. Við drögum á morgun. Happdrætti SIBS.
3: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
4: Iðnaðarhurðir úr áli. Idex.
5: Dragbrunns á hinsegin dögum 8. ágúst, miðasala á miði-x.is.
6: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
7: Ísland býður nú Headpoint skrifbóstólinn á 30% afslætti. Verð nú 79.000 krónur. Ísland skeifinni 8 og Ísland.is.
8: Útsölinni hjá Tech líkur helgina. Enn meiri verðlækkun. Komdu og gerðu góð kaup.

0: Hér er boðið afmæli Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla Bíó í 16. oktober Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu Tryggðu þér afmælismiða á Pix.is
1: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmanna aðstöðu Íþróttahús og sundlaugar Skoðaðu úrvalið á fantofell.is Fantofell
2: Hvernig hljómar rafbíll? BL
3: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst Vesturöst, Laugavegi 178 Gjafavöruverslun veiðimannsins
4: Vitt flísaverslun umbásaðili Kolomix á Íslandi Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Kolomix Vitt.is
5: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa, með

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Þetta þarf ekki að vera flókið. Tvær ástæður. Eitt sett.
4: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
5: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
6: Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna. Alltaf 50% afsláttur.
7: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
8: Hvað er betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
9: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra baks og gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
10: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
11: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
12: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
13: Hvað í matinn? Eldum rétt.
14: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
15: Nú tækifæri að skipta yfir í Mac. MacBook Neo frá 199. Já, í alvöru, frá 199. Epli, vegur 182, Smáralind, epli.is.
16: Risa útsala, alltaf 75% afsláttur af yfir 5.000 tölvuvörum og heimilistækjum. Skoðaðu úrvalið á ht.is og á tl.is. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
17: Sólmyrkvagleru, Optical Studio.
18: Did you miss me, Spidey?
19: New York Borg, þarnast hetju.
20: I'm losing my mind.
19: Spider-Man, brand new day er komin í bíó. Tryggðu þér miða.
21: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig

0: komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
1: Hvað í matinn? Safaríkar kjúklingabringur með krydduðu kúskús og ristuðum heslinetum. Eldum rétt.
2: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
4: Nú kann ég að hrósa sjálfri mér og líka öðrum.
5: Dale Carnegie. Dale.is
6: Utsola líkur á morgun.

0: Já, þú finnir þinn draumasófa hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
1: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is
2: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is
3: Bónusréttur mánaðarins eitt kíló af gómsætri kjúklingasúpu. Bónus, með þér í liði.
4: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég er.
5: Dale Carnegie. Dale.is
6: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
7: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
8: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
9: Hafðu það holt með holta. Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
10: Karglas repair, Karglas replace.
11: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
12: Klukkan 9, Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Öllum áhafnar meðlum skipsins Bandero hefur nú verið birt ákvörðunum brottvísun og endurkomu banna því að segir í tilkynningu sem lögreglan á höfuðborgarsvæðinu sendi frá sér í morgun. Það segir að heimferða og fylgdardeild ríkislögreglustjóra muni sjá framkvæmd brottvísunarinnar. Ekki kemur þó fram hvernig fólkið verður sendt úr landi eða hvað verður skipið Bandero sem nú við bryggju í Sundahöfn. Fyrir þá skipverja sem eru ríkisborgarar utan EES felur ákvörðunin í sér endurkomu bann inn á allt Schengen-svæðið en fyrir EES-borgara takmarkast endurkomubannið við Ísland. Endurkomubann að lágmarki 2 ár og hefst gildist tími þess við brottför. Áhanna meðlum Banderos var heimilað í gær að yfirgefa skipið en skipið að sæta nú tilkynningaskyldu til lögreglu á meðan beðið þess að ákvörðunin komi til framkvæmdar, segir einnig. Rússar gerðu í nótt harðar árásir á Úkraínu og að minnsta kosti 17 óbreyttir borgarar látnir í höfuðborginni Kænugarði og tugir særðir. Það mesta manntjón sem orðið hefur í höfuðborginni í einni árás þar sem afir þessu ári. Yfirmaður hersins í borginni segir að árásin hafi byrjað á miðnætti að staðatíma og að rússar hafi sent skæðadrífu, skotflauga og dróna á borginna. Borgarstjórinn Vitali Klitsko segist óttast að fleira fólk sé grafið undir rústum bygginga sem skemmdust í miðborginni. Rússar segist hins vegar hafa verið að ráðast að vöruhúsum sem geymi skotfæri og önnur hergögn og einnig á dróna verksmiður Úkraínumanna. Að auki segja rússar var ráðist að þremur flutningaskipum sem þeir segja hafi verið að flytja hergögn til hafnarborgarinnar og dessu. Rússar hafa einnig sett aukin kraft í árásir á höfuðborginu undanfarið leið og Úkraínumenn hafa aukið sínar árásir á rússneska innviði, orkuver, samgöngu, mannvirki og vöruhús. Ólafur Ragnar Grímsson, fyrirverandi forseti Íslands og Dorrit Músaef standa í skilnaðarferli sem þó ekki að fullu gengið í gegn samkvæmt heimildum Vísis. Hjónin hafa verið gift í 23 ár. Ólafur og Dorrit sáu síðast opinberlega saman hér á landi við útför Davíðs Oddssonar í marsmánuði. Fréttastofa sendi Dorrit skriflega fyrirspurn á þessum tímamótum og í umfjöllun á Vísi segir að hún hafi ekki svarað spurningunni beint varandi skilnaðin en segir að þeim Ólafi líði báðu vel og að þau séu góðir vinir. Þá vildi Ólafur Ragnar sjálfur ekkit tjásuðum þessi mál þegar Vísir hafið samband fyrir í sumar. Þau trúlofuðust árið 2000 og gengu í hjónaband 14. maí 2003. Heimildir fréttastofu herma að skilnaðarferli hafi verið í gangi undanfarna mánuði og nú sé farið að sjá fyrir endan á því en nánari umfjöllun þetta mál að finna á Vísi. Og frétti vera næst sagðar klukkan 10 en þangað til finniðu meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni í Íslandsbanka.

0: Lufthansa flugvöllur. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Grillum og njótum.
2: Kjöt Company.
1: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.

0: ágúst.
1: Yfir 22.000 5-stjörnu umsagnir. Komdu og prófaðu vinsælu að sana buxurnar frá Nine Pine hjá Lind Design Smáratorgi.
2: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
3: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.
4: Nú bjóðast nýjir 100% rafdrifnir MGS 5 og MGS 6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safaröða.
5: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
6: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
7: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
8: Karglas repair, Karglas replace.
9: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þeir brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
10: Bestu lög allra tíma.
11: Guttbylgjan.

0: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Ertu búin að gera þig kláran fyrir skólan? Í Elko finnurðu fartölfur, heyrnartól og aðrar tilvaldar vörur fyrir námið. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
2: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
3: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
4: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
5: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
6: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaug Flateyrar og Sundlaug Suðureyrar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
7: I'm just a neighbor from across the hall.
8: Spider-Man.
7: I'm Emily.
8: Brand New Day komin í bíó. Tryggðu þér miða.
9: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
10: Útsalan byrjuð í Bíkó.
11: Mér finnst ég vera bara miklu jákvæðari og hef minni áhyggjur af hinu á þessu.
12: Dale Carnegie. Dale.is.
13: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn.

0: áttu eftir að svúrspruna svörtu brekkundar í Madonna, áttu eftir að Olympíu stórsvega hvert snjókorn í Chamonix, áttu eftir að verða aðal skíðaflagarinn í Saint Anton, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 1100 milljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
1: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast. Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund. Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Hér er boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíói 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Hrýðir afmælismiða á Higgs.is.
3: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
4: Sólmyrkvagleraugu, Optical Studio. Ekki fylgja hjörðinni. Lenovo. Utsola, líkur á morgun. IKEA.
5: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
6: Klukkan er tíu, Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Öllum áhafnameðlumum á skipinu Bandero hefur nú verið birt ákvörðun brottvísun og endurkomu banna því að segir í tilkynningu sem lögreglan á höfuðborgarsvæðinu sendi frá sér í morgun. Þar segir að heimferða og fylgdar til ríkislögreglustjóra muni sjá framkvæmd brottvísunarinnar en ekki kemur fram hvernig fólki verður sendt úr landi eða hvað verður skipið Bandero sem nú er við bryggju í Sundahöfn. Fyrir þá skipverja sem eru ríkisborgarar utan EES-svæðisins felur ákvörðunin í sér endurkomu banna á allt Schengen-svæðið en fyrir EES-borgara takmarkast endurkomu bannið við Ísland. Endurkomu bann er að lágmarki 2 ár og hefst gildistíminn við brottför. Áhefnar meðlumu var í gær heimilað að yfirgefa Bandero en skipverjarnir sæta þó enn tilkynningarskyldu til lögreglu og verður svo á meðan beðir þessa ákvörðunin komið til framkvæmdar. Tilkynntan tvo vopnaða einstaklinga í miðbær Reykjavíkur í gærkvöldi eða í nótt en að sög tilkynnanda voru þeir ógnandi og árásargjarnir. Annar þeirra var vopnaður öxi en hinn hamri voru mennirnir handteknir og færðir á lögreglustöðun á Hverfisgötu þar sem hald var lagt á vopn. Þetta er meðal þess helsta sem kemur fram í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu frá því í gær og fram til klukka 5 í morgun. Engin gisti þó fangageymslu lögreglu í morgun. Og rússar gerðu í nótt harðar árásir á Úkraínu og eru að minnsta kosti 17 óbreyttir borgarar látnir í höfuðborginni Kænugarði og tugir særðir. Þetta er mesta manntjón sem orðið hefur í höfuðborginni í einni árás þar sem aðver þessu ári. Yfirmaður úkraínska hersins í Kýf segir að árásin hafi byrjað á miðnætti að staðatíma og að rússar hafi þá sendt skæða drífu skotflauga og dróna á borginna í alla nótt. Borgarstjórinn Vitali Klitsko segist óttast að fleira fólks í grafið undir rústum bygginga. Rússar segjast að hafa verið að ráðast á vöruhúsin sem geyma skotfæri og önnur hergögn og einnig á dróna verksmiður Úkraínumanna. Rússar hafa sett aukin kraft í árásir á höfuðborgina Kænugarð undanfarið leið og Úkraínumenn hafa aukið sínar árásir á rússneska innviði, orkuver, samgöngumannvirki og vöruhús. Og lögreglu yfirvöld í Kaliforníu í Bandaríkjunum er nú með manni haldi sem var handtekinn á einum af golföllum Donalds Trump Bandaríkja forseta með ólöglega hlaðna byssu í sínum fórum. Maðurinn var á rölti völlin á sunnudaginn var og virtist vera að taka ljósmyndir af öryggisvörðum og öryggismyndavélum á vellinum en vonir á heimsókn frá Trump á völlin í dag þar sem halda á kvöldverð til að safna fé fyrir republikanaflokkinn. Maðurinn, hinn 38 ára gamli John Teal, er einnig eftirlýstur fyrir vopna rán í nágrinninu og þegar lögregla leitaði bíl hans, lagt var á bílastæði golfvallarins, fundust fleiri vopn og skotfæri. Að auki fannst svo á heimili mannsins árásar riffill, skotelt vesti og fleiri hlutir sem þykja benda til að tilhafi haft eitthvað illt í hyggju en sem komið í það minnsta óljóst hvort forsetinn sjálfur hafi verið sérstakt skotmark. Og frétti vera næstaðar klukkan 11 en þangað til finniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur marathóni í Íslandsbanka.
2: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
0: Leikurinn Lotta sýnir Litaland á Lottutúni 11. klukkan 2 og 5 í dag.
3: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
0: Fylgist með á leikhópurinnlotta.is.
4: Áttu eftir að fara til Miami, áttu eftir að bruna á speedbát, áttu eftir að fara á leik með Messi, áttu eftir að labba út úr bleikri villu í hvíldum fötum beint út á strönd, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 1.100 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
5: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is
6: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður. Bestur í leðri.
7: Gott í matinn lumar á góðum hugmyndum að kvöldmat og hverskins kræsingum. Kíktu í heimsókn á gottimatinn.is
8: Risa útsala, alltaf 75% afsláttur af yfir 5.000 tölvuvörum og heimilistækjum. Skoðaðu úrvalið á ht.is og á tl.is. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
9: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
10: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
11: Alvöru útsala múrbúðurinnar núna. Alltaf 50% afsláttur.
12: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
13: Eldum saman í kvöld. Eldum rétt.
14: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugaði 178. Sérverslun veiðimannsins.

0: gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
3: Kolpasveitin er að koma í bíó og hún er stærri en nokkur sinni fyrir.
4: Velkomin á Risaeyju.
3: Drífðu að tryggja er miða.
4: Ég búlabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
3: Kolpasveitin Risaeyjumyndin er komin í bíó.
5: Hýslan býður nú H2 standard rafmagnsborðin á 30% afslætti. Verð frá 67.000 krónum. Hýslan skeiðinni 8 og hýslan.is.
6: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
7: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Komdu í sund, Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
8: Ítalska ostablandan frá Gott í matinn er fullkomin í alla ítalska matargerð. Ítalsk krydd og piparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjarðarhafsblæ og er ómissandi í lasagna eða pizzuna. Gott í matinn.
9: Hvað í matinn?

0: langtímaleigu. Blú.is.
1: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Lifir enn í gömlu.

0: glæsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Öll þjónusta innan seilingar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
1: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
2: Hvað er í matinn? Safaríkar kjúklingabringur með krydduðu kúskús og ristuðum heslinetum. Eldum rétt.
3: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
4: Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsástanna færa þér rétta bragðið.
5: Stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið. Frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
6: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Askja.
7: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
8: Körfubílalega. Glersýn.
9: Litir, já, við blöndum alla liti. Flugger litir.

Klukkan er 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Bandaríski sjónvarpsþátturinn frægi Good Morning America verður í samvinnu við ABC News í beinni útsendingu frá Bláa lóninu miðvikudaginn 12. ágúst þegar almyrkva sólu gengur yfir vestanvert Ísland. Hátt í 80.000 ferðamenn verða á landinu á meðan á almyrkanu stendur að því að talið er almyrkvinn sést lengst á landi við Látrabjarg þar sem hann var inn í 2,13 mínútur. Hann var inn í 2,09 mínútur vestast á Snæfellsnesi og 1 mínútur og 40 sekúndur vestast á Reykjanes skaganum. Á höfuðborgarsvæðinu mun sjást best til myrkvans á Seltjarnarnesi og verður því lokað fyrir fjölda gatna í því bæjarfélagi. Öryggisástafinni verða ýmis konar á vestfjörðu vegna myrkvans einnig. Til að mynda verður veginum Bólafjall lokað og aðeins hægt að komast þangað í rútum og ef of margir fari átt að Látrabjargi verður einnig lokað þangað svo dæmi séu tekin. Öllum áhafnarmeðlimum skipsins Bandero hefur nú verið birt ákvörðunum um brottvísun og endurkomu banna því að segir í tilkynningu sem lögreglan á höfuðborgarsvæðinu sendi frá sér í morgun. Það segir að heimferða og fylgdardeild ríkislögreglustjóra muni sjá um framkvæmd brottvísunarinnar en ekki kemur fram hvernig fólki verður sendt úr landi eða hvað verður skipið Bandero sem nú bundið við bryggju í Sundahöfn. Fyrir þá skipverja sem eru ríkisborgarar utan EES felur ákvörðunin í sér endurkomubann inn á allt Schengensvæðið en fyrir EES-borgara takmarkast endurkomubannið við Ísland. Endurkomubann er að lágmarki 2 ár og hefst gildistíminn við brottför. Áhafnarmeðlum var heimilað í gær að yfirgefa skipið en skipverja sæta tilkynningaskyldu til lögreglu á meðan þessi beðið að ákvörðunin verður sett í framkvæmd. Stór bútur úr SpaceX eldflaug á stærfið 5 hæða hús sem vó í það minnsta 4 tonn rakst á tunglið á 7. tímanum í morgun. Áraksturinn skapaði enga hættu og var hann ekki sýnilegu frá jörðu með berum augum en hann mátti verða fyrir sér í sjónaukum. Atburðurinn gefur vísindamönnum hins vegar gott veganesti til að rannsaka áhrif slíks áraksturs. Stór gígur bættist við tunglið sem nú þegar hefur fjölmarga slíka á yfirborði sínu. Búturinn er úr Falcon 9 eldflaug sem var skotið á loft frá Flórída með 2 tunglendingaför innanborðs í janúar í fyrra. Stikkið hefur svo þotið umhverfisjörðina síðustu mánuð umst það skall á tunglinu í morgun af miklum hraða. Og í dag vona mildu og hlýju veðri á Austurlandi en það verður skýið og dálítið súldega rigning með köflum vestan til. Það er búist í suðlari átt og stafar hún að læðasvæði sem kemur í átt að landinu úr suðvestri. Hittin í dag verður 10-16 stig en gæti farið í 18-19 allvíða á hálendinu. Og fréttir verða næstaðar klukkan 12 en þegar þanga til finniði meira þessi mál og fleiri raunar á webnum okkar Vísi.

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
4: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
5: Did you miss me, Spidey?
3: New York Borg, þarnast hetju.
6: I'm losing my mind.
3: Spider-Man, Brand New Day er komin í bíó. Tryggðu þér með það.

0: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is. Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
2: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
3: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
2: Takið eftir.
4: What the?
2: Ein stærsta mynd ársins, Spider-Man. Brand New Day komin í bíó.
5: I gotta fix whatever this is right now.
6: Það nýr dagur og Homo Ikeus svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. IKEA fyrir heimili mannkyns.
7: Sumarið tími. Náðu þeir í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
8: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
9: Hefur þig dreymt að eignast stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
10: Skólatöskur og ritföng í úrvali. Penninn Eymundsson.

0: allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
1: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
2: Gluggaþvottur. Glersýn.
0: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
3: Sumarútsölu húsgagnahallarinnar lýkur í dag. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahallinn.
4: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
5: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms. Með þér í liði.
6: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
7: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
8: Líp mótor sér tíma. Rúmgóður hágæða rafjakkum. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Óttustu ekki. Ísband Mosfellsbæ.
9: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
10: Gullbylgjan.

0: veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Ísland.

0: á boost.com. Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
1: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is.
2: Ekki missa að liti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
3: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
5: Utsola líkur á morgun. IKEA.
6: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
7: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þart í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
8: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
9: Ég get orðið hvað sem ég vil. Ég bara veit það.
10: Dale Carnegie. Dale.is.
11: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
12: Ert þú að fara í ferðalag? Komdu við í Bílalaust áður og leggur á stað. Bílalaust og bílalaust.is.
13: Sólmyrkvagleraugu. Optical Studio.

0: öllum áhafnameðlum um Bandero og hefur verið byrt ákvörðunum um brottvísun og endurkomu bann óljóst eitthvernig staðið verður á brottvísun. Rússar gerði nótt harðar árásir á Úkraínu og að minnstakosti 17 óbreytti borgarar látnir í höfuðborginni Kenningarði og tugir særðir. Hagfræðingar Landsbankans spá því að stýrivextir hækki í ágúst en að verðbólgan standi hins vegar í stað. Hinsegin dagar voru settir í Reykjavík í gær, formaður segir að það stefni í met þáttöku í gleðigöngunni. FH fær tækifæri til að hýfa sig upp á botnsæti bestu delda karla þegar liðið mæti KR á Kappalkrikavelli í kvöld. Bjartviðri austanlands er skýjað á dálítil súldiða rigning með köflum vestan til, einkum síðdegis. Komið sæl, það komið hádegisfréttum á bylgjunni, Gunnar Reynir Valþórsson les. Öllum áhafnameðlumum skipsins Bandero hefur nú verið birt ákvörðunum brottvísun og endurkomubann hingað til lands. Þeir eru nú frjálsir ferða sinna innan höfuðborgarsvæðisins en ríkislögreglustjóri vinnur að framkvæmd brottvísunar. Ekki er loku fyrir það sko, þegar skipverjarnir sigli einfallega á brott með Bandero, Tómas Arnar.
1: Skipverjum Bandero er nú frjálst að yfirgefa skipið sem hefur verið í Sundahöfn frá því á föstudag en sæta tilkynningarskyldu til lögreglu. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Þar segir að heimferða og fylgdardeild ríkislögreglustjóra muni sjá framkvæmd brottvísunarinnar en ekki kemur fram hvað verði skipið Bandero. Hægt að kæra ákvarðanir brottvísun til kærunefndar útlendingamála en kæra frestar ekki framkvæmd eftir því sem fram kemur í tilkynningu stofnunarinnar. Í skriflegu svari frá embætti ríkislögreglustjóra segir að framkvæmd brottvísunar og næstu skref séu nú í skoðun. Fyrir þá skipverja sem eru ríkisborgarar utan EES felur ákvörunin í sér endurkomubann á allt Schengen svæðið en fyrir EES borgara takmarkast endurkomubannið við Ísland. Endurkomubann að lágmarki 2 ár og hefst gildistími þess við brottför. Lögulega verði skipverjanir fluttir frá landi með flugvél en aðstoðar lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu sagði það ekki útilokað í gær að skipverjum verði fyllt út fyrir lögsögu Íslands borð Bandero. Þórhildur Elín Elínardóttir, samskiptastjóri samgöngustofu, staðfestir í samtali við fréttastofu að skipið sé enn kyrrsett eftir hafnarríkis eftirlit á föstudaginn.
2: Það voru ákveðnir annmarkar sem að koma fram í eftirlitinu. Meðal annars reyndist ekki að framvísa því sem að heitir alþjóðlegt mælibréf og svo voru nokkur önnur atriði.
1: Mælibréf er lögbundið gagn sem varðar nauðsynleg siglingargögn og skyldubundnar skráningar. Hún segir því ekki loku fyrir það skotið að skipverjar yfirgefi landið með Bandero.
2: Þegar að útgerð skipsins hefur framvísað þeim gögnum sem að skyldur er hafin borð og sýnt fram á að skyldur þess sé uppfyllta, að þá verður kyrrsetningunni aflétt. Við hafnum ekki eftirlitið myndi gera nýja skoðum á skipinu.
1: Sagði Þórhildur Elín Elínardóttir, samskiptastjóri samgöngustofu.
0: Rússar gerðu í nótt harðar árásir á Úkraínu og að minnstakosti 17 óbreyttir borgarar látnir í höfuðborginni í Kenningarði og tugir særðir. Þetta er mesta manntjón sem orðið hefur í höfuðborginni í einni árás þar sem afir þessu ári en Úkraínumenn hafa hingað til geta varist árásum rússa með bandarískum Patriot eldflaugum. Nú eru þær búnar og óvíst hvenar eða hvort úr því verði bætt. Yfirmaður hersins í borginni segir að árásin hafi byrjað á miðnætti að staðartíma og að rússar hafi sent skæða drífu skotflauga og dróna á borgina. Enga þeirra tókst að skjóta niður. Borgarstjóri Vitali Klitschko segist óttast að fleira fólks í grafi undan rústum bygginga sem skemmdust í miðborginni. Rússar segjast eins vegar hafa verið að ráðast á vöruhúsum sem gefa skotfæri og önnur hergögn og einnig á dróna vegsmiður Úkraínumanna. Að auki, segja rússar, var ráðist að þremur flutningaskipum sem þeir segja hafi verið að flytja hergögn til hafnarborgarinnar Odessu. Rússar hafa sett aukin kraft í árásir á Kænugarð undanfarið leið og Úkraínumenn hafa auki við árásir sínar á rússneska innviði, orkuver, samgöngum, mannvirki og vöruhús. Hagfræðingar Landsbankans spá því að stýrivextir hækki í ágúst en að verðbólgan standi þó í stað. Forseti ASÍ segir hins vegar að stýrivaxta hækkun muni gera verkalýðshreyfingunni erfiðara fyrir að finna lausn við því ef forsendur kjarasamninga bresta. Agnar Már Másson.
3: Greiningardeild Landsbankans spáir því að Seðlabankinn hækki vexti eftir tvær vikur, enda sé verðbólga vel yfir 2,5% af verðbólgumarkmiði Seðlabankans. Verðbólga jókst 0,1% í júlí og er talið líklegt að hún standi í stað í 5,3% í ágúst. Það bendir flest til þess að forsendur kjarasamninga bresti í september, þar sem verðbólga verður að öllum líkindum yfir 4,7% af viðmiði samningana í næsta mánuði. Finnbjörn Hermannsson, forseti ASI, segir lítið hafa gerst síðasta mánuðin í þríhliða samstarfi sem hefur staðið yfir milli ríkis, verkalýðsforystu og atvinnurekenda sem leita leiða til að bregðast við bresti kjarasamninga.
4: Það hefur lítið gerst núna í heila mánuði í þessu þríhliða samstarfi, annað en að undirhópar hafa verið að störfum og hérna við munum væntanlega næstu viku svona að taka stöðun á því hvar það liggur.
3: Segir Finnbjörn hjá ASI. Hækkandi heimsmarkaðsverð á olíu, hærri flugfargjöld, hækkanir á skrásningagjöldum Háskóla Íslands og hækkun á komugjöldum í heilsugæslu eru meðal þátta sem hafa mest áhrif til að viðhalda hárri verðbólgu samkvæmt greiningu Landsbankans. Þó að komur ferðamanna séu færri í ár en í fyrra, telur greiningadeildin að þróunin geti snúist við þegar líður á sumarið, ekki síst vegna sólmyrkvans í næstu viku. Hinn 19. október tekur peningastefnunefnd næstu stýrivaxta ákvörðun.
4: Varðandi þessa ákvörðun Seðlabanka sem er framundan, að þá myndi það hafa alveg þveröfug áhrif ef Seðlabanki myndi hækka stýrivexti. Vegna þess að það er alltaf koðna niður í samfélaginu. Byggingastarfsemin er að leggja staf og kaupmáttunni náttúrulega er að minnka. Þannig að þetta er allt saman í öfuga átt við það sem að forsendur kjarasamninga voru á sín tíma.
3: Segir Finnbjörn Hermannsson, forseti ASI.
0: Hins eginn dagar voru settir í Reykjavík í gær. Formaður segir það stefni í met þáttungu í gleðingöngunni næstkomandi laugardag. Það sé til margs breiða samstöðu með hins eginn samfélaginu. Óttur Ævar.
5: Hins eginn dagar voru settir í gær með hátíðar athöfn þar sem regnbogafánar voru dregnir að húni við Ráðhús Reykjavíkur og síðan með opnunarhófi með sirkustema sem fóð fram kvöldið í sjálfstæðsalnum á Parlament Hotel á Austurvelli. Helga Haraldsdóttir, formaður hins eginn dag, segir hátíðina einstaklega glæsilega í ár.
6: Það er gleðigangar sjálf á laugardaginn og útiháttíðin þar eftir, en svo erum við með á morgun er heljarinnar ráðstefna niður í þunum. Þar erum við með ráðstefnu og erindi frá klukkan 9 morgunin til 5 og öll velkomin þar og svo er bara alls konar í gangi á föstudaginn er regn. Og að köku keppni ungmenna. Það er einn af mínum allra uppáhaldsviðburðum. Þá keppa ungmennin í að skreita og gera flottustu kökunar.
5: Þá muni 50 hópar taka þátt í gleðigöngun í ár. Helga segir að met fjölda sig að ræða og mikla fjölgun milli ára en 38 hópar tóku þátt í fyrra.
6: Við erum með alveg ógóðslega mikla ásókn frá hópum til að taka þátt í gleðigöngun í ár og það er heldig bara til marks hvað sko við sem samfélag erum góði að sína samstöðu með hvort öðru og yfirskrift hátíðarinnar er einmitt saminum stundir ebbónum og það er pláss fyrir okkur öll þar undir.
5: Hefðu mikil umræðum bakslag í svona réttinda baráttu hinsegin fólks og svo fræðins og hinsegin samfélagsins. Heldur að þetta sé svona viðbragð við því?
6: Ég held að þetta sé til margs um það hvernig við sem samfélag tökum á því þegar á móti blæs. Að við stöndum keik og við göngum stolt og við styðjum fólki í kringum okkur. Og ég held að laugardagurinn og gleðigangan verði til margs um það.
5: Segir Helga Haraldsdóttir, formaður hinsegenda.
0: Og þá fyrir við íþróttunnar hingaður Ágúst Orri, mættur Ágúst, það eru tveir leikir í bestu deild karla í kvöld.
7: Já, byrjum á leik Keflavík og Káa sem mætti að verða áhugaverðislagur klukkan 6. Káa á beinubrautinni, ekki tapa núna í síðustu þremur leikjum eftir að tapa 6 leikjum í röð þar áður. Og Keflavík vissulega í ágætis málum hafa staðið sig vel í sumar en að bárast nú fréttir að því í síðustu viku slagsmálum á æfingu liðsins og leikmaður sem að nefnbrotnaði þarna, þannig að það verður áhugavert að sjá hvernig hópurinn lítur út hjá Keflavík, hvort það verður einhver fjarverandi og bara hversu samheldin svona hópurinn verður í leikunum í kvöld. En svo er hinn leikurinn milli FH og KR á grasinu í Kaplakriga klukkan korter yfir 7. KR getur stokkið hérna upp í annarsæti með sigri og FH vill auðvitað endilega halda áfram sinni taplausu reynu og að spila 7 leiki röð núna án taps og haldi reynu í síðustu tveimur og Jónas Kristinn Bjarnason, leikmaður FH segir það einmitt vera líkilinn að velgengni, það er varnarleikurinn.
8: bara vel sko, við erum að sýna góða varnarleik og viljum halda hreinu og erum að sýna það hverja mínútu á leiknum og það bara vantar að hérna klára færin okkar og þú veist, það er gott, við erum að koma okkur í færin og þannig það er bara að ná að pótunum inn og þá er þetta bara geggjað sko.
9: Mun grasið spila inn í þú þekki þá nú að KR og liðum Óskarshöfn svona almennt ekkert gengið neitt frábæla á gras?
8: Bara, já, við erum aðeins vanari grasinu þeir en hérna við þurfum bara að hérna spila okkar leik og hérna bara að reyna að keira yfir þá.
0: Sagði Jóhannes Kristinn fyrir leik FH og KR í kvöld en svo líka spilaði bestu deildin í gær og þar hirtu Þórsarar 3 stig af Blikunum.
7: Já, það er akkurat ástæðan fyrir því að FH situr á botninum fyrir en að leikja KR í kvöld. Þórsarar ná að lyfta sér þarna upp úr botnsætinu með 1-0 sigri gegn Breiðablik. Kristján Greco Jakobsen sem að skoraði eina markið þarna og 42. mínútu eftir hotspinnu. Þórsarar á fínu flugi, komni með 7 stig núna í síðustu 3 leikjum, búin að lyfta sér upp en blæsa ekki alveg að byrlega hjá Breiðablik. Þeir eru bara hvergi nálægt toppbaráttunni og Ólafur Ingi þjálfari liðsins sagði þetta einfaldlega hafa verið slakasta hálfleik sumarsins.
10: Ég held að fyrir hálfleikurinn, bara hvernig við mættum inn í leikinn líklega bara okkar hérna, langslakasti hálfleikur síðan að ég tók leiðinu. Mér fannst bara leikurinn í beraðis merki að mér fannst hann virka eins og hann væri mikilvægri fyrir þá heldur en frá okkur. Mér fannst þeir vera miklu viljaður í öllum sínum aðgerðum. Mér fannst við vera á eftir í flestu sem við gerðum. Spilum inn í pressuna en að trekk. Náum þar alveg einhver tempo í okkar leik og leikur fór allt og mikið fram inn og okkar allar mikið hvort sem við vorum með boltan eða ekki. En hérna þeir held okkur bara frá markinu og eins og ég sagði, við vorum bara á eftir í öllu.
0: Sagði Ólafur Ingi Skúlason eftir tap líka gegn Þórsurum í gærkvöld en þá er það veðrið. Byrjum að veðurhorfum á landinu, suðlæg átt víða 3-10 en suðvestan 8-13 með suðausturströndinni, bjartviðri austanlands en skýjað og dálítið

dag og hiti víða 8-15 stig útlit fyrir norðlægar áttur helgina með vætu en yfirleitt þurrt suðvestan til og kólnandi veður hægari vindur og heldur hlýnandi eftir helgi og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem að degi Öllum áhafna meðlumum Banderos hefur verið byrta ákvörðunum brottvísun og endurkomi bann en óljóst þó hvernig staði verður á brottvísun. Rússar gerði nótt harðar árásir á Úkraínu og að minnstakosti 17 óbreytti borgara látnir í höfuðborginni Kænugarði. Hagfræðinga Landsbankans spáð því að stýrivextir hækki í ágúst en að verðbólgan standi í stað. Hins egin dagar voru settir í Reykjavík í gær, formaður segir að það stendir með þáttúku í gleðigöngunni, næstkomandi laugardag. En fá fær tækifæri til að hífa sig upp úr botnsæti bestu deildar karla þegar liðið mæti KR á Kaplahringa velli í kvöld. Þetta voru hádegis fréttina hér á bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valdþórsson, útsendingu stjórnaði Helena Rakel Jóhannesdóttir. Við minnum á vísi og fréttina næst á bylgjunni klukkan 2 en þangað til verið sæl.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Við erum áberandi.
4: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
5: Glæsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Öll þjónusta innanhús, nútímalegt bókasafn, heilsugæsla, veitingastaðir og mannlíf. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
6: Fyrir bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu.

0: Hvernig hljóma rafbíl? BL
1: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is

0: Sölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaun. Húsasmiðin á Blómavall.
1: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
2: Risa útsala. Alltaf 75% afsláttur af yfir 5000 tölvuvörum og heimilistækjum. Skoðaðu úrvalið á ht.is og á tl.is. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.

0: Kappræti SIBS Notalegt viðmót fallegt umhverfi og velíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
1: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
2: Það verður góðu dagur, ég ætla að hanga með þér.
1: Ekki örvænta, Sýn Plus alveg til í að vera með.
3: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
4: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
5: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
6: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
7: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri. Klöpp Kar, hágæða rafmagns golfbílar. Örninn Golf Faxafeni og Örninn Golf.is.
8: Are you ready to roll? Við höldum áfram.
9: Let the good times roll.
8: Með bestu lög allra tíma. Guldbylgjan.

besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: 5 ára með að við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynstu akstur og tryggðu þeir nýjan MG fyrir sumarið. BL Safaröða.
1: Nú er rétti tíminn til að kynnast almennilegri Ideapad, Yoga og Legion á sérstökum skólakjörum. Lenovo. Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
2: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
3: Þú finnur Apple vörur í miklu úrvali í Elko. Leyfðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu vöruna fyrir þig. Elko.
4: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Askja.
5: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
6: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
7: Við elskum þessar hellur.
8: Kíktu á alvöru útsölu múrbúðurinnar. 20-50% afsláttur núna. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
9: Nú stefnir hann í 1.100 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
10: Þú hlakkar til að mæta í skólan með vandaða skólatösku. Penninn Eymundsson.
11: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
12: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
13: Dragbrunns á hinsegin dögum 8. ágúst, neðasala á miðix.is.
14: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
15: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
16: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
17: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
18: Bestu lög allra tíma.
19: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á Orkan.is. Orkan.
3: Eigum skólprensistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
4: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
5: Ert þú að ferðast Suðurland? Kom til Sund. Sundlaug Hafnar, Sundlaugin Laugaskarði í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Sumar útsölunni lýkur helgina. Kom og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.
7: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni Viðar.

0: 45 punkta skoðun. Allt til hreinsunar á vatni, síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og s-hermann.is.
1: Segðu síps, við drögum á morgun. Happdrætti S-I-B-S.
2: Útsalan er hafin í Elko og Elko.is. Elko.
3: Kíktu á alvöru útsölu múrbúðarinnar núna. 20-50% afsláttur.
4: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
5: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
6: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann er útilegumaðurinn.
7: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur mann.

0: Risa útsala, alltaf 75% afsláttur af yfir 5000 tölvuvörum og heimilistækjum. Skoðaðu úrvalið á ht.is og á tl.is. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
1: Hér bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á Hix.is.
2: Hefur þig dreymt að eigna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
3: Sumar útsölunni líkur helgina. Komt og gerðu geggjuð kaun. Húsasmiðin og Blómavall.
4: Gerum skóladaginn skemmtilegri. Penninn Eymundsson.
5: Sólmyrkvagleru. Optical Studio.
6: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
7: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.

0: skotandi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Kíktu á alvöru útsölu múrbúðarinnar núna. 20-50% afsláttur.
3: Áttu eftir að fara til Miami, áttu eftir að bruna á spýtbát, áttu

0: Nú stefnir hann í 1100 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
1: Ertu klár í nýtt skólaár? Í Elko finnurðu allt fyrir skólan. Fartölfur, bakpoka og heyrnartól. Kynntu þér úrvalið í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
2: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
3: Það er aðeins einn kóngur í hægindastólum og hann er í höllinni. Lazy Boy, hinn eini sanni. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
4: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
5: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er nú.
3: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
4: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingarstaða land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
5: Nú stefnir hann í 1100 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
6: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaun. Húsasmiðin og Blómavall.
7: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
8: Utsola líkur á morgun. IKEA.
9: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég er.
8: Dale Carnegie. Dale.is.
10: Klukkan 2, Oddur Ævar Gunnarsson segir fréttir á bylgjunni. Starfandi innviðaráðherra Inga Sæland hefur aukið aflaheimildir til strandveiða á yfirstandandi strandveiðatímabili með breytingu á reglugerð ráðstöfun afla sem dregin frá heildarafla. Í fréttatilkynningu þess efnis frá innviðaráðuneytinu segir að með breytingunni sé aflamark þorsks til strandveiða aukið 964 tonn úr 13.350 tonnum í 14.314 tonn. Með þessu nemi heildarafli sem úthlutað verður til strandveið upp úr sjó 15.664 tonnum árið 2026. Þetta í annað sinn í sumar sem innvegar á þeirra tilkynir aukningu strandveiðabla, en í júní var aflamark þorsks hækkað 2.700 tonn. Nánar má lesa þetta á Vísi. Þyrlusveit Landhelgisgæslunar auk Björgunarsveita var kölluð út vegna móturhjólaslys nærri Fosshóli í Þingeyjarsveit í hádeginu eftir að lögreglan á Norðurlandi eystra óskaði aðstoðar. Ökumaður móturhjólsins ók fram að 4 metra hengju nærri skálanum Fosshóli í Þingeyjarsveit. Hann ekki talinn alvarlega slasaður en töluverðan tíma tók fyrir Björgunarsveitir að komast að manninum með börur meðferðis og búa hann undir flutning með þyrlunni. Öllum áhafnarmeðlum Bandero hefur verið birt ákvörðunum brottvísun og endurkomubann. Þeir eru nú frjálsir ferða sinna innan höfuðborgarsvæðisins en sæta tilkynningaskyldu til lögreglu. Ríkis lögreglustjóri sér framkvæmd brottvísunarskipverjana en samkvæmt skriflegu svari embættisins til fréttastofu framkvæmd hennar og næstu skref nú í skoðun. Ekki verði veittar nánari upplýsingar að svo stöddu. Áður hefur lögregla sagt að ekki sé útilokað að áhöfninni verði fyllt af landi brottum borði Bandero, en skipið enn kyrrsett eftir hafnaríkis eftirlit á föstudaginn. Samskiptastjóri samgöngustofu segir skipverjana ekki hafa framvísað nauðsynlegum siglingagögnum.
11: Þegar að útgerð skipsins hefur framvísað þeim gögnum sem að skiltur að hafa um borð og sýnt fram á að skildur þess sé uppfyllta, að þá verður kyrrsetningunni aflétt.
10: Segir Þórhildur Elín Elína dóttir upplýsingafulltrúi samgöngustofu, en nánar máli sem þetta mál á Vísi. Ungur drengur sem stattu var á neistaflug og Neskaupstað var fluttur á sjúkrahús á laugardag eftir að uppblásin hoppukastali sem hann var í tókst á loft vegna vindkviðu. Betur fór en á horðist og slapp drengurinn með minniháttar meiðsli. Grímur Tór Bollason aðstöðar yfirlögreglu þjónn á Austurlandi segir kastalan ekki hafa verið festan nægilega vel niður. Málið sé á borði lögreglu. Haft er eftir sjónavotti á Vísi að nokkur fjöldi hafi verið í hoppukastalan en þeim smala út öskum árin kastalinn tókst á loft. Frétti verða næssar á bylginu klukkan 3, en þanga til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.

0: Bylgjan. Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni í Íslandsbók.
1: Kolpasveitin að koma í bíó og hún stærri en nokkur sinni fyrir.
2: Velkomin á Risa Egil.
1: Drífði að tryggja miða.
2: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
1: Kolpasveitin risaelmyndin kemur í bíó 7. ágúst.
3: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæðið? Kom til Sund, Ylströndin í Nauthólsvík og bið alla daga frá 10 til 7. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
5: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
6: Sýndu hornin. Lenovo.
7: Flugger selur smansvottaða pallaolíu. Flugger litir. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Bestu lög allra tíma.
9: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Öll undir 24 ára safna tvöföldum aukakrónum í allt sumar. Þær safnast saman og koma þér skemmtilega óvart í sumarlok. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
4: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
5: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
6: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is
7: Hvað í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is
8: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn.
9: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
10: X-Bang kynni nýjan X-Bang X9. Frumsýndur á laugardag frá klukkan 12-4 á Vínlandsleið. X-Bang.
11: Bestu lög allra tíma.

sem þú ert

0: Rísa parkett útsalan er hafin. 25-40% afsláttur af öllu parketti. Einnig flísar, innihurðir og hljóðvistarplötur 20-30% afsláttur. Húsasmiðjan.
1: Vitt flísaverslun er umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóður vörur frá Colomix. Vitt.is.
2: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
5: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
6: Nú stefnir hann í 1.100 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
7: Klukkan 3, Oddur Ævar Gunnarsson segir fréttir á bylgjunni. Fjórir eru særðir eftir stungu árás í miðborg London í Bretlandi í hádeginu í dag. Sky fréttastöðin greinir frá því að 47 ára gömul kona hafi verið handtekin á vettvangi, grunuð árásina sem átti sér stað í Covent Garden. Fram kemur að konan sé talin glíma við andlega veikindi og árásin hafi verið gerð með skærum. Mennirnir fjórir hafi verið fluttir til aðhlynningar á sjúkrahús, en ekki kemur fram hve alvarlega áverka þeir hlutu. Starfandi innviðar á þeirra Inga Sæland hefur aukið aflaheimildir til strandveiða á yfirstandandi strandveiðatímabili. Aflamark Þorks til strandveiða verður aukið 964 tonn úr 13.350 tonnum í 14.314 tonn og verður með þessu heildarafli til strandi upp úr sjó 15.664 tonn árið 2026. Inga Sæland segir áfangasigur að ræða fyrir sjávarpláss landsins.
8: Og þetta náttúrulega eitt helsta baráttumál flokksfólksins. Við lögum þetta á stjórnarmynduna borði á sínum tíma að reyna að tryggja 48 daga strandveðar. Það hefur nú svona hikstað en fari mjög vel af stað. Í fyrra vor flotin kallaður heim í land 12. júlí og nú þegar erum við að verða komin með ríflega mánuð umfram það.
7: Segir Inga Sæland starfandi innviðar á þeirra en nánamáli sem þetta mála á vísi. Þyrlusveit Landhelgisgæslunar auk björgunarsveita var kölluð út vegna mótorhjólaslyss nærri Fosshóli í Þingeyjarsveit í hádeginu eftir að lögreglan á Norðurlandi eystra óskaði eftir aðstoð. Ökumaður mótorhjólsins ók fram að 4 metra hengju nærri skálanum Fosshóli í Þingeyjarsveit. Hann er ekki talinn alvarlega slasaður en töluverðan tíma tók fyrir björgunarsveitir að komast að manninum með börur og búa hann undir flutning með þyrlunni. Öllum áhafnarmeðlum bandir og hefur verið birt ákvörðun brottvísun og endurkomubann. Þeir eru nú frjálsir ferða sinna innan höfuðborgarsvæðisins en sæta tilkynningaskyldu til lögreglu. Ríkislögreglustjóri sér framkvæmd brottvísunarskipverjana en samkvæmt skriflegu svari embættisins til fréttastofu er framkvæmd hennar og næstu skref nú í skoðun. Ekki verða veittar nánari upplýsingar að svo stöddu. Áður hefur lögregla sagt að ekki sé útilokað að áhöfninni verði fyllt af landibrottum borði í Bandero. Tveir sjálfsprengju drónar fundust á flugvelli í Leipzigborg í Þýskalandi í gærkvöldi við hlið 4 úkraínskra fraktflugvéla. Þýski miðillinn Bild greinir frá málinu og segir þýsk yfirvöld telja árásar tilraun hafi verið að ræða. Sendiherra Úkraínu í Þýskalandi saka Rússa að bera ábyrgð en flugvellinum var loka vegna málsins í nótt og flugvélum beint annað. Fram kemur í umfjöllum miðilsins að flugvellurinn sé mikið notaði til fraktflugs og til hergagnaflutninga til Úkraínu. Frétti vera næstaðar á bylgjunni klukkan 4, en þangað til finniði allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Áttu eftir að vera í London lengi? Áttu eftir að segja Howdy Governor við dyravörð? Áttu eftir að segja Jolly Good við þjón? Áttu eftir að segja Marvelous Mate við safnvörð á British Museum? Áttu eftir að kaupa miða? Nú stefnir hann í 1100 miljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga.
3: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtu þér konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
4: Gegn heill akrílsteinn fyrir heimili og fyrirtæki. Slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríjar borðplötur sem auðvelt að þrýfa og upplítast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
5: Rennurhreinsun. Glersýn.
6: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Dragbrunns á hinsegin dögum 8. ágúst, neðarsala á miðix.is.
8: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Dr. Leður, bestur í leðri.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
3: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Engar áhyggjur. Það komin nýr dagur og Spider-Man.
5: Sorry about that.
4: Brand new day komin í bíó.
6: You're not one of my students, are you?
7: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
8: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
9: Nú stefnir hann í 1.100 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
10: Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.

0: þú á ferðalagi Vestfirði. Kom til Sund. Sundlaugin á Patreksfirði, Sundlaug Tálknafjarðar og Musteri Vatns og Velliða Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Hislan býður nú H2 standard rafmagnsborðin á 30% afslætti. Verð frá 67.000 krónum. Hislan skeifinni 8 og hislan.is.
2: Útsölunni hjá Takk líkur helgina. Enn meiri verðlækkun. Komdu og gerðu góð kaup. Takk, Skóalind 2, Kópavogi.
3: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess svo rosalega skemmtilegt.
4: Dale Carnegie. Dale.is.
5: Sól eða úrhelli, skiptir ekki máli. Preppa, grilla, njóta. Sumargrillið með Ali.
6: Frí heimsending á öllum veiðivörum ef pantað yfir 10.000 krónur. Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.
8: Kröftu í pallahreinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pottétt tvenna. Sérefni, betri efni.

0: það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Limtré Virnet.
1: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
2: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
3: Klukkan 4, Oddur Ævar Gunnarsson segir fréttir á bylgjunni. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rannsakar andlát karlmanns um 70 sem var þar síðustu helgi í heimahúsi í Kópavogi og hefur manni í haldi vegna þessa. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglu. Þar segir að maðurinn hafi verið handtekinn í síðustu viku vegna málsins og þá úrskurðaður í gæsluvarðhaldi dagsins í dag. Héraðsdómur Reykjanes hafi svo í dag úrskurðað hann í áframhaldandi 4 vegna gæsluvarðhald til annars september á grundvelli almannahagsmuna að kröfu lögreglu í þágu rannsóknar hennar á andláti mannsins. Segir lögregla í tilkynningu sinni að frekari upplýsingar vegna málsins verði ekki veittar að svo stöddu. Búast má við því að brottvísanir skipverja um borði í Bandero sem liggur við bryggju í Sundahöfn geti tekið allt frá nokkrum dögum til nokkra vikna. Þetta kemur fram í tilkynningu frá ríkislögreglustjóra en eins og áður hefur komið fram hefur öllum áhafnameðlum verið birt ákvörðun brottvísun og endurkomubann. Skipverjarnir eru nú frjálsir ferða sinna innan höfuðborgarsvæðisins en sinna tilkynningaskyldu til lögreglu. Í tilkynningu ríkislögreglustjóra segir að heimferð og fylgdardeild embættisins vinni nú að undirbúningi brottvísuna þeirra. Brottvísanir geti verið misflóknar eftir aðstæðum og ríkisfangi og því megi búast við að þær taki svo langan tíma. Starfandi innviðaráðherra Inga Sæland hefur aukið aflaheimildi til strandveiða á yfirstandandi strandveiðatímabili. Aflamark þors til strandveiða verður aukið 964 tonn úr 13.350 tonnum í 14.314 tonn og verður með þessu heildarafli til strandveiða upp úr sjó 15.664 tonn árið 2026. Inga Sæland segir áfangasigur að ræða fyrir sjávarpláss landsins.
4: Og þetta náttúrulega eitt helsta baráttumál flokksfólksins. Við lögum þetta á stjórnarmynduna borði á sínum tíma að reyna að tryggja 48 daga strandveðar. Það hefur nú svona hikstað en farið mjög vel af stað. Í fyrra var flotin kallaður heim í land 12. júlí og nú þegar erum við að verða komin með ríflega mánuð umfram það.
3: Segir Inga Sæland starfandi innviðar á þeirra en nánar málið sem málið á vísi. Þyrlusveit Landhelgisgæslunar auk björgunarsveita var kölluð út vegna mótorhjólaslys í Þingeyjarsveit í hádeginu eftir að lögreglan á Norðurlandi eystra óskaði aðstoðar. Ökumaður mótorhjólsins ók fram að 4 metra hengju nærri skálanum Fosshóli. Hann ekki talinn alvarlega slasaður en töluverðan tíma tók fyrir björgunarsveitir að komast að manninum með börur meðferðis og búa hann undir flutning með þyrlunni. Frétti verða næst sagðar á bylginu klukkan 5, en þanga til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
5: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.

0: Þetta smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Rísa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
3: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ykkur ekki Ártúnsbrekkun áðan? Þeir eru kannski lögð á stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gauðra á ferli í götun ykkar. Leta á vita að eruðu burtu helgina. Hafðu það gott í sveitinni.
4: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni.

0: í leðri.
1: Sólmyrkvagleru, Optical Studio.
2: Færni sem þú færi hjá Dale Carnegie eftirsótt af stjórnundum og mannesfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskránni. Skráðu þig á dale.is.
3: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu þér miða á eclipse.is.
4: Hafðu það holt með Holta.

0: og srman.is.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbók.
1: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
2: Er þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin á Blómavall.
5: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
6: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
7: Þjóta eða njóta. Hjólafestingar í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
8: Körfubílaleiga. Glersín.
9: Saltstangir. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
10: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
11: Þú færð réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
12: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
13: Gullbylgjan.

0: vantaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
1: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Verum betri saman. Landsbankinn.
2: Sumarblóm rýmingasala 50% afsláttur Húsasmiðin og Blómavall.
3: Hvernig hljóma rafbíl? BL.
4: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkina 1.
5: Did you miss me, Spidey?
6: New York Borg, þarnast hetju.
7: I'm losing my mind.
6: Spider-Man, Brand New Day er komin í bíó. Tryggðu þér með það.
8: Sólmyrkvagleru, Optical Studio.
9: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
10: Er þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
11: Lítill, breiður, stór, svartur, grár og blár. Já, þú finnir þinn draumasófa hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
12: Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna. Alltaf 50% afsláttur.
13: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
14: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
15: Klukkan 5, Oddur Ævar Gunnarsson segir fréttir á bylgjunni. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rannsakar andlát karlmanns sjötugt sem var þar síðustu helgi í heimahúsi í Kópavogi og hefur manni haldi vegna þess. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglu. Þar segir að maðurinn hafi verið handtekinn í síðustu viku vegna málsins og þá úrskurðaður í gæsluvarðhaldi dagsins í dag. Héraðsdómur Reykjanes hafi svo í dag úrskurðað hann í áframhaldandi fjögurra vikna gæsluvarðhald til annars september á grundvelli almannahagsmuna að kröfu lögreglu í þá rannsóknar hennar á andláti mannsins. Segir lögregla að frekari upplýsingar verði ekki veittar málið að svo stötu. Tíu manns verða áfram í haldi lögreglu í tveimur stórfelldum fíknefnamálum sem lögregla hefur nú til rannsóknar en gæsluvarðhaldskrafa var samþykkt og stendur til 1. september. Er annars vegar að ræða níu manns í Straumsvíkurmálinu svo kallað þar sem grunar, mennirnir eru grunar að flytja 108 kíló af kókaini til landsins í sjókistu flutningaskipsins Kosnitsa. Í hinu málinu einn maður í haldi grunar að flytja 56 kíló af amfetamíni til Íslands með Norrænu. Nánar málið sem þetta mál á vísi. Starfandi innviðar á þeirra Inga Sæland hefur aukið aflaheimildi til strandveiða á yfirstandandi strandveiðatímabili. Aflamark þorsks til strandveiða verður aukið 964 tonn úr 13.350 tonnum í 14.314 tonn og verður með þessu heildarafli til strandveiða upp úr sjó 15.664 tonn árið 2026. Þetta er í annarsinn í sumar sem innviðar á þeirra tilkynir aukningu strandveiðafla. Í júní var aflamark Þors hækkað 2700 tonn. Búast má við því að brottvísanir skipveri borði í Bandero sem liggur við bryggju í Sundahöfn geti tekið allt frá nokkrum dögum til nokkra vikna. Þetta kemur fram í tilkynningu frá ríkislögreglustjóra en eins og áður hefur komið fram hefur öllum áhafnar meðlumum verið byrt ákvörðinu brottvísun og endurkomubann. Skipverjarnir eru nú frjálsir ferðasinna innan höfuðborgarsvæðisins en sinna tilkynningaskyldu til lögreglu. Í tilkynningu ríkislögreglustjóra segir að heimferð og fylgdardeild embættisins vinni nú að undirbúningi brottvísuna þeirra. Brottvísanir geti verið misflóknar eftir aðstæðum og ríkisfangi og því megi búast við að þær taki svo langan tíma. Fjórir eru særðir eftir stunguárás í miðborg London í Bretlandi í hádeginu í dag. Skaði fréttastöðin greinir frá því að 47 ára gömul kona hafi verið handtekin á vettvangi grunuð árásina sem átti sér stað í Covent Garden. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglu glímir kona við andleg veikindi en lögregla segir rannsókn málsins enn á frumstigi. Mennirnir fjórir hafi verið fluttir til aðhlynningar sjúkrahús en ekki kemur fram hve alvarlega áverka þeir hlutu. Frétti verða næstaðar á bylginu klukkan 6, en þangað til finnir þið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
3: Bónusréttur mánaðarins er 1 kíló af gómsætri kjúklingasúpu. Bónus með þér í liði.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Löður XL á Einhellu er glæný snertilaus stöð

0: okkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaun. Húsasmiðin á Blómavall.
1: Fyrirtæki geta komið til Terra í Berghellu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði. Terra, skiljum ekkert eftir.
2: Góður eftirréttur gerir allar máltíðir betri og bestur þegar hann ódýr. Ís, frosin ber og kökur. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
3: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðvagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
4: Einstakt úrval af skólatöskum fyrir námsmenn á öllum aldri. Penninn Eymundsson.
5: Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna. Alltaf 50% afsláttur.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Hvernig hljóma rafbíl? BL
3: Bókaðu tíma í sjónmælingu í vestunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
4: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
5: Stát herrafataverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stát í mörkina 1 eða pantaðu á stát.is.
6: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund, sundlaugin Stöðvafirði og sundlaugin í Breiðdal. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Útsalan hafin í Elko. Þú finnur landsins mesta úrval af heimilis og raftækjum í verslunum Elko og elko.is. Elko.
8: Krosslindar timbureiningar. Idex.
9: Dreymi þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðin þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir Pottar.is.
10: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu gæði.

0: Brimson.
1: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimson.
2: Bestu lög allra tíma.

0: Yfir 22.000 5-stjörnu umsagnir. Komdu og prófaðu vinsælu að sana buxurnar frá Nænpæn hjá Lindesign Smáratorgi.
1: Risa útsala, alltaf 75% afsláttur af yfir 5.000 tölvuvörum og heimilistækjum. Skoðaðu úrvalið á ht.is og á tl.is. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
2: Sumarblóm rýmingarsala, 50% afsláttur. Húsasmiðin og Blómavall.
3: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
5: Karglas repair, Karglas replace.
6: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
7: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up pink.
8: Vefverslun kemi í rópin allan sólaringin. kemi.is
9: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
10: Klukkan 6, Oddur Ævar Gunnarsson segir fréttir á bylgjunni. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rannsakar andlát karlmanns sjötugt sem var þar síðustu helgi í heimahúsi í Kópavogi og hefur mann í haldi vegna þess. Í tilkynningu segir að maðurinn hafi verið handtekinn í síðustu viku vegna málsins og þá úrskurðaður í gæsluvarðhald til dagsins í dag. Héraðsdómur Reykjanes hafi svo í dag úrskurðað hann í áframhaldandi 4 vikna gæsluvarðhald til 2. september. Segir lögregla að frekar upplýsinga verði ekki veittar að svo stöddu. Húsráðandi á Seltjarnarnesi lenti illa í dósaþjófi sem ráfaði garð hans, að því er segir í dagbók lögreglu. Eftir að hafa tilkynnt konuna sem vígbúin var dósum og öðru slíku til lögreglu, hélt húsráðandi út í garðinn og reyndi að ræða við konuna. Hún brást þá hinn vesta við og hótaði að bíta hann. Lögreglu tókst ekki að ljúka málun á staðnum þar sem dósaþjófurinn neitaði að gefa upp deili á sér. Hún var því handtekinn og farði í fangageymslu. En þá var kvöldfrétt Sýna sem á sínum stað klukkan 6:30. Hinga til mín komin Elísabet Inga Sigurðardóttir. Elísabet, við munum fjalla betur þetta mannslát í Kópavogi.
11: Já, heldur betur. Eins og segir, þá einn í haldi vegna rannsóknar málsins á grundvelli almannahagsmuna. Nú, Tómas Arnar, fréttamaður okkar, hann hefur legið í símanum í dag vegna málsins og hann ætlar að fara yfir þetta mál í beinni útsendingu í myndveri og svona dela því með okkur sem hann hefur komist að. Nú, þá Agnar Már, fréttamaður okkar, með mjög áhugaverða frétt, en hann greinir frá því að lítið sem ekkert eftirlit sé með fjármögnun félagasamtaka sem heyja nú kosningabaróttu vegna atkvæðagreiðslunar þann 29. ágúst. Það sem sagt ekkert þak á fjármögnun til samtakana og bókald þeirra ekki birt opinberlega og þeim þá heimilt að taka við nafnlausum styrkjum. Nú Inga Sæland, starfandi innviðaráðherra, hefur aukið aflaheimildir til strandveiða. Hún segist vongóðum að viðbótin dugi strandveiðmönnum til að ná 48 veiðidögum í sumar. Þá eru einnig rætt við Ómar Ragnarsson sem náttúruverndarsamtök Austurlands og Landhelgisgæslan heiðruði í dag með dagsferð á Sauðárflugvöll á hálendi Austurlands en Ómar kom flugvöllinum á kortið í náttúruverndarbaráttu sinni og segir brýnt að viðhalda flugbrautum á svæðinu og auka vitneskju völlin öryggisins vegna. Nú í sportinu verður fjallað Íslandsmótið í golfi sem hefst á morgun. Þar keppast systkini meðal annars Montrétt í fjölskyldunni. Auk þess sem við ræðum við körfuboltamanninn Kristófer Breka Björgvinsson sem mættur aftur á parkettið eftir meiðsli. Og svo það Ísland í dag. Þar ræðir Sindri Sindrason við móður sem ákvað að stofna skóla fyrir börn með einhverfu vegna þess að úrræði fyrir son hennar voru af skornum skammti. Ekki missa því.
10: Nákvæmlega, takk fyrir þetta Elísabet. Jú, það fjölbreyttur fréttatími framundan á samtengdu rásum sínar bylgjunar og vísis á slaginu 6:30.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á

0: og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
1: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
0: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
2: Dragbrunch á hinsegin dögum 8. ágúst, neðasala á miðix.is.
3: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
4: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
0: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
5: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
6: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
7: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
8: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
9: Hér bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla Bíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Hrýðir afmælistónleika á Hix.is.
10: Útsölulok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
11: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
0: Útsala líkur á morgun. IKEA.

0: Flugger, val fagmannsins. Flugger litir.
1: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
4: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
5: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
6: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
8: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
9: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkina 1.
10: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
11: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
12: Er brúðkaup í sumar? Gerðu veisluna skemmtilegri með partybúðinni. Partybúðin Skeifunni.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.

0: 49% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safaröða.
1: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverksmiðjuvegi 2. Samverk.is.
2: Sumar útsölunni líkur helgina. Komt og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin á Blómavall.
3: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
4: Allt fyrir skólan. Penninn Eymundsson.
5: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
6: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
7: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
8: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
9: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.

0: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: X-Bank kynni nýjan X-Bank X9. Frumsýndur á laugardag frá klukkan 12 til 4 á Vínlandsleið. X-Bank.

0: Alpensa flugvöllur. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Grillum og njótum.
2: Kjöt Company.
1: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.

0: íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
1: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
2: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
3: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríptu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
5: Alls konar fyrir bílinn. Stilling. Gluggaþvottur. Glersýn.
6: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
7: Útsölu lok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
8: Gluggar og hurðir. Ítex.
9: Bestu lög

0: sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Ideapad er... Jóka er... Og Legion er... Lenovo. Hver hentar þér best? Risa útsala, alltaf 75% afsláttur af yfir 5000 tölvuvörum og heimilistækjum. Skoðaðu úrvalið á ht.is og á tl.is. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Sumarútsölu húsgagnahallarinnar lýkur í dag. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
5: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverk Smiðjuvegi 2, samverk.is.
6: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
7: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
8: Kombikamp. Útilegumaðurinn Mosó.
9: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði. Glæsileg hönnun. Kjaran.

0: lög Kiss.
1: Skoteldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Til að ná fullkomnun þarf margt að koma saman. Alúðin við að skapa hráefnið, þekkingin, ástríðan. Hvert einasta skref skiptir máli. Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsástanna færa þér rétta bragðið.

0: kynntu þér málið á subway.is.
1: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex, tónakvarf 3. Stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið. Frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is. 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á Orkan.is.

0: Punktur.is Orkan Eigum skólprensistöðvar af öllum stærðum Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög Iðnver.is
1: Ali

0: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
1: Meiri litir, meiri gleði, meira partí. Græði allt skrautið fyrir hinseindana hjá Partíland í Holtakörnum. Partíland.is
2: Dragbrunns á hinseindögum 8. ágúst neðasala á miðix.is
0: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
3: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is
4: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
0: Hýslan býður nú H2 standard rafmagnsborðin á 30% afslætti. Verð frá 67.000 krónum. Hýslan skeifinni 8 og hýslan.is.
3: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Takið eftir.
5: What the?
4: Ein stærsta mynd ársins, Spider-Man. Brand New Day komin í bíó.
6: I gotta fix whatever this is right now.
7: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.
8: Vígræðingurinn náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að linginu sem að í kringum kannski vígræðingur. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virkir hýsblur sem betur fer.
9: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
10: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
11: Engin búðarferð, ekkert mál. Eldum rétt.
12: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
13: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegur 182 og Smáralind.
14: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
15: Á að fara gæsa? Ekki örvanda stelpur, þið finnið allt í partybúðinni í Skeifunni.
16: Grettislaug, sennilega mest senda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is

0: Einn bolli í kyrrð og ró. Kaffitár.
1: Rísa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
2: Er komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglegar ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Flísabúðin Stórhöða 21.
3: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
4: Mexíkóska ostablandan frá Gott í matinn er tilvalin í tacos, burritos og ídýfuna. Sérstök Mexíkós chili kryddblanda færir matagerðinni ósvikið og gómsætt suður-amerískt bragð. Gott í matinn.
5: Sólmyrkvagleru. Optical Studio.
6: Hér er boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á Hix.is.
7: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
8: Kvöldmaturinn býður þín heima. Eldum rétt.
9: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna. Alltaf 50% afsláttur.
11: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.
12: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjöristagurinn.
13: Leap Motor C10. Rúmgóður hágæða rafjöppi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Þekktu stökkir. Ísband Mosfellsbæ.

0: besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
2: Öll undir 24 ára safna tvöföldum aukakrónum í allt sumar. Þær safnast saman og koma þér skemmtilega óvart í sumarlok. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
3: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
4: Ítalska ostablandan frá gott í matinn fullkominn í alla ítalska matargerð. Ítalsk krydd og piparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjararafsblæ og ómissandi í lasagna eða pítsuna. Gott í matinn.
5: Sólmyrkvagleru. Optical Studio.
6: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
7: Færni sem þú farið hjá Dale Carnegie eftirsótt af stjórnundum og mannaðsfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskránni. Skráðu þig á dale.is.
8: Útsölu lok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
9: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
10: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
11: Arbesko Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.

0: kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
1: Bestu lög allra tíma. Í allan dag þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Útsölunni hjá Tech lýkur helgina. Enn meiri verðlækkun. Komdu og gerðu góð kaup. Tech, Skógarlind 2, Kópavogi.
3: Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsostanna færa þér rétta bragði.
4: Reykjavík Pride. Ert þú tilbúið fyrir gleðgönguna? Þú var búninga, konfetti og skraut fyrir Pride-partið í Partiland í Holtagörum. Partiland.is
3: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
5: Ertu búin að gera þig kláran fyrir skólan? Í Elko finnurðu fartölfur, heyrnartól og aðrar tilvaldar vörur fyrir námið. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
6: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
7: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptöðuskýlum. Steypustöðin.
6: Við elskum þessar hellur.
8: I'm just a neighbor from across the hall.
9: Spider-Man.
8: I'm MJ.
9: Brand New Day er komin í bíó. Tryggðu þér miða.
10: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
11: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
12: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
13: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
14: Drinks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona intranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: Kúlpasveitin er að koma í bíó og hún er stærri en nokkur sinni fyrir.
1: Velkomin á Risa Eyju.
0: Drífðu þig að tryggja er miða.
1: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
0: Kúlpasveitin risaðlumyndin kemur í bíó 7. ágúst.
2: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það er grillgangur lífsins. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
3: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
4: Gott í matinn lumar á góðum hugmyndum að kvöldmat og hverskins kræsingum. Kíktu í heimsókn á gottimatinn.is.

0: takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safaröða.
1: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
2: Tjaldaðu á toppnum í topptjaldi frá Bílanust. Bílanust og bílanust.is.
3: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum. Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
4: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námski.
5: Dale Carnegie. Dale.is.
6: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Glerveggir, innihurðir og gólfefni. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
4: Stundir sem kæta, stundir sem bæta. Við tökum vel á móti þér og te og kaffi.
5: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
6: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
7: Langar þig eitthvað gott í matinn í kvöld? Þú finnur góð ráð og gómsætar uppskriftir á gottimatinn.is.
8: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
9: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
10: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
11: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
12: Það er meira næði í lúunum.

0: brenndu við. Lyfjaval.
1: Útsalan er hafin í Elko og Elko.is. Elko.
2: Turtle Wax bílahreinsivörur í bílanust. Bílanust og bílanust.is.
3: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
4: Bestu lög allra tíma.
5: Gullbylgjan.

sem þú ert, þar erum við.

0: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
2: Kolpasveitin að koma í bíó. Hún stærri en nokkur sinni fyrir.
3: Velkomin á Risaeyjum.
2: Drífðu að tryggja miða.
3: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
2: Kolpasveitin Risaeyjumyndin kemur í bíó 7. ágúst.
4: Dragbrunch á hinsegin dögum 8. ágúst, neðasala á miðix.is.
1: Hagkvæmur er laust fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra, skiljum ekkert eftir.
5: Bættu LGG Plus við daglegan morgunverð fjölskyldunar og styrktu mótstöðu af líkamans.

0: 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
1: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
2: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
3: Sjónaukana færði í Vesturöst. Vesturöst.is
4: Leðslutæki og vaktara. Skorri bílsöða, skorri.is
5: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
0: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
6: Frábært úrval af Trekk barnahjólum. Örninn, Faxafenni 8, örninn.is
0: Bestu lög allra tíma.
7: Þessi gömlu góðu Gullbylgjan

0: gott í kvöld. Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
1: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
2: Hér er bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíói 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á Hix.is.
3: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
4: Bættu LGG Plus við daglegan morgunverð fjölskyldunar og styrktu mótstöðu af líkamans. Ein átta fyrir fulla virkni. Bættu LGG Plus.
5: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
6: Þetta þarf ekki að vera flókið. Tvær ástæður. Eitt sett.
7: Öryggi í hverri ferð. Brittaks bílstólar. Fífa barnavöruverslun.
8: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
9: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
10: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
11: Bókaðu enga samkvæmi þitt á Dröng Rabbit, Austurstræti 3.

0: Þetta smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
3: Utsola líkur á morgun. IKEA.
4: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
5: Yfir 22.000 5-stjörnu umsagnir. Komdu og prófaðu vinsælu að sana buxurnar frá Nænpæn hjá Lindesign, Smáratorgi.
6: Vistvætni viðar pallaolja og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
7: Eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið er ég miklu hugrakkari og á miklu fleiri vini.
8: Dale Carnegie. Dale.is.
9: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
10: Þú finnur rétta skólafélagan hjá okkur. Skólatöskur í úrvali. Pennin Eymundsson.
11: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
12: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
13: Karglas repair, Karglas replace.
14: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbank.
2: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
0: Einstaklingsverkefni, hópaverkefni, ritgerðir, töflureiknar. Fáðu þér tölvu sem alæta á öll verkefni. Lenovo. Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
3: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins ring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
0: Útsölunni hjá Takk líkur helgina. Enn meiri verðlækkun. Komdu og gerðu góð kaup. Takk, Skóalind 2, Kópavogi.
1: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
4: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
5: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Dr. Leður, bestur í leðri.
6: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
7: Logoflex, þak gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
8: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
9: Leap Motor C10. Rúmgóður hágæða rafjakku. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Óttu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
10: Bestu lög allra tíma.
11: Livir enn í gömlum bæðum. Gullbylgjan.